0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga tagal atong sangkapuhi naghalin kay Jamie, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

daw hindi ako makahangop sa nabadyagan ko. Grabe ka sakit gali kun madulaan ka sang ginikanan sa tupad mo. Kag maayo lang kay may lalaki nga wala untat sa pagpa-intiende sa akon kag sa pag-unong sa akon. Sa subong, kasal na kami ni Raven. Masakit lang nga wala makita sa mga ginikanan ko ang masadya ko nga kasal kag ang mga apo nila. Pero wala na ako sang mahimo. Ginapos sa Diyos ko na lang ang tanan. Diyos lang ang nakahibalo. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Jamie.

utak kag naglansang sa kos sang anak sang Dios magagwa gikan sa ilang mga lulugnan kag ang mga binuhatan nga ginhimo sa sekreto kag kadudulman subong man yadtong ginhimo sa kapawa sang adlaw iga presentar sa ila sa tubang samtang nagapakita sila sa tubang sang walay katapusan nga amay ang tagsa kapaglapas mga batong sang iya makatarungan mabalo sa adlaw sang katapusan nga pagtinulos. Ang mga dito hulaton nga amo pa na ang tiyong nga kita magbago wala na panahon. Ang tanan nga sala nga wala mahinulsulan kag wala matuad mga pabilin sa libro nga record. Hindi ini mapanas, hindi ini magkadto sing abansi sa pagkukum nga kansilahon sang nagapasiguli nagapasag-uli sang mga dugo nga dugo ni Kristo. Ang natipon ng mga sala sang tagsa ka individual pagasulaton nga may bugos nga katukma kag ang nagasulod nga kapawa sang kasuguan sang Dios magatilaw sa tagsa katinago sa kaduluman. Suno sa kapawa sa mga oportunidad kag si hibalo sa mga ginaangkon sang Dios sa ila sa tao, mangin ang pagpakamalaot sang mga nagasalikway sang kaluoy sang Dios. Ang adlaw sang katapusan ng mga paghusay hayara sa aton utubang. Sa sini nga solemne kag makahaladlok nga oras, ang pagkadi matutom sang bana pagkabuksan sa asawa kag ang pagkadi matinumanon sang asawa sa iyaman nga bana. Ang maginikanan magatuon dayon sa unang ngatiyon kung ang ano ang matuon nga kinaiya sang ila mga kabataan. Magkita sang mga kabataan ang mga sayop kag mga sala nga nagtanda sang kabuhi sang ilang ginikanan. Ang tao nga nagapangawat sa isig katao paagi sa butig ng mga representasyon hindi dapat makapalagyo upod ang iya malain nga mga ganansya. Ang Dios may eksaktong record sa ilang mga libro sang tagsa ka indi makatarunganon nga pagsaysay kag tagsa ka indi makatarunganon nga pagpakigamot. Ang likom nga mga buhat sang tao nga malaway ni baluan sang Dios. Ang Dios wala magdaya or ang Dios wala madaya sang mga dagway sang pagadyuson. Wala siya nagasayop sa iya pagbanta sang kinaiya. Ang mga tao magahimo nga madaya sang mga malaot kag tigpusoon. Kay malaot ang tigpusoon apang ang Dios nagatusok sang tagsa sa tanan nga mga pagpakuno-kuno kag nagabasa sang nasulod nga kabuhi. Ang moral nga balor sang tagsa kakalag ginatimbang sa timbangan sang langitnon nga santuwaryo. Indi bala ini mga solemne nga mga pamunahuna makaangkon sing influensya sa aton agud nga magpuntat kita sa paghimo sang malaot kag magtuon sa paghimo sing maayo. Wala sing makuha sa kabuhi sang sala kundi ang walay paglaom nga pagkawalay kapuslanan. Ang Biblia nagarepresentar sa kasubuan sang Dios subong isa ka himpit nga talaksan nga paagi sini sa pagporma sang kabuhi kag kinaiya. Amo lamang ini ang nahimpit nga himbawa sang pagtuman sa mga pagsulundan sini makita sa anak sang Dios ang manluluwas sang nadula nga katawhan. Wala sing dagta ang pagkarimatarong sa iya. Kag ginasugo kita nga magsunod sa iya mga tikang bilang halimbawa. May ara kita sang mga instruksyon kag mga lagay, mga imbitasyon kag mga saad, ang pulong sang Dios kag ibutang bala naton sa katalagman ng aton mga kalag paagi sa pagbiya sang isa katinaga ukon title gikan sa Dios noon nga kasuguan. Ang Dios nagasiling sa tagsaka sa aton. Nabaluan ko ang imo mga binuhatan. Ginasakdag namon ang isa ka labing solemne nga kaangtanan sa isa kag isa. Ang aton influensya permi para ukon batok sa kaluwasan sa mga kalag. Nagatipong kita upon di Kristo ukon nagalinap ta sa iban nga bungsod. Kita naglakat sing mapinubuson kag maghimo sing tadlong nga mga banas kag basi
mapahilayo na